ni ye ne kesi. Bible says, "Senye erade na aya ya ma Israel inka." Jesus, yada wasi. Yeshua with you. Yada wasi.